0: Dar e fula mea, menda, mă vezi culenită?
1: Pac, pac, pac, pac, pac. Mama, nidima, tata, cum mi-e cu arată poare culenită?
0: Ne, din coco, mama.
1: Mama, e vara bunii, mă vezi, dar e fula mea, încantă curănindu. Tine, nidima, mama, vara de rege. Mama, de midani.
0: Mama.
1: Sorry, mama.
0: Sorry, mama. Mama.
2: ¿Cómo hay? ¿Usted está aquí?